şəxsi saxlayıblar. Hücumlar sırasına kəndlərə edilən basqınlar və evlərin yandırılması da daxildir. Bura həmçinin silahlı basqınlar, torpaqların zəbt edilməsi və yeni məskunlaşma ərazilərinin qurulması da daxil edilib. Baş verən hadisələrdə 17 fələstinli qətlə yetirilib. Ərəb Dövlətləri Liqasının baş katibi Nabil Fəhmi ABŞ prezidenti Donald Trump'ı İsrailin fələstinlilərə yönəlmiş siyasətinin qarşısını almağa çağırıb. O, yaxın şərqin kritik həddə yaxınlaşdığı barədə xəbərdarlıq edib. Fəhmi fələstin məsələsində yaranmış dalan və məsuliyyətsiz gərginlik səbəbindən regionun çox təhlükəli bir mərhələyə çatdığını bəyan edib. O, Trump'ı İsrail hökumətinin radikal addımlarının qarşısını almağa, qanunsuz məskunlaşma fəaliyyətini dayandırmağa, 2025-ci il Qəza sülh razılaşmasını dəstəkləməyə və işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində İsrail hücumlarını dayandırmağa çağırıb. Fəhmi həmçinin ABŞ-İran arasında qarşılıqlı anlaşma və danışıqlara təcili olaraq qayıtmağın vacibliyini vurğulayıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai ABŞ ilə əlaqələrin davam etdiyini bildirib. Lakin o, rəsmi Vaşinqtonun hərbi əməliyyatlarla diplomatiyaya zərbə vurduğunu və bu səbəbdən hazırda danışıqlar üçün lazımi şəraitin olmadığını vurğulayıb. Avstriyanın ORF televiziyası kanalına müsahibə verən Bəqai İranın əsas prioritetinin danışıqlar aparmaqdan əlavə, öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü, həmçinin xalqı müdafiə etmək olduğunu qeyd edib. Nazirlik rəsmisi, biz əlaqələri davam etdiririk, lakin hazırki prioritetimiz İranın suverenliyini qorumaqdır, deyə bildirib. Bəqai Vaşinqton rəhbərliyinə danışıqlar üçün imkanları məhv etməkdə təqsirləndirib. O, ABŞ-ın son hücumlarına Tehran ilə daha əvvəl əldə olunmuş razılaşmaları pozan qanunsuz müharibə kimi qiymətləndirib. İran dövləti Ukraynanın Xəzər dənizində İrana məxsus ticarət gəmisinə hücum etdiyini iddia edib. Tehran rəhbərliyi bu hücumu təcavüz aktı kimi qiymətləndirərək kəskin şəkildə pisləyib. İran Xarici İşlər Nazirliyindən verilən açıqlamada hücumun iyulun 25-də səhər saatlarında baş verdiyi və gəmidə partlayışa səbəb olduğu bildirilib. Hadisə nəticəsində bir dənizçinin öldüyü, digərinin isə yaralandığı qeyd olunub. Nazirlik rəsmi Kiyevin beynəlxalq hüquqa zidd hərəkət etməkdə, münaqişəni genişləndirməyə və təhlükəsizlik mühitini pozmağa cəhd göstərməkdə günahlandırıb. İran Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq hüquqda qeyd olunmuş özünü müdafiə hüququ prinsipinə uyğun olaraq, ölkənin mənafelərini və milli təhlükəsizliyini qorumaqdan çəkinməyəcəyini vurğulayıb. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski isə iyulun 25-də X sosial şəbəkə hesabında etdiyi paylaşımda Ukraynanın Xəzər dənizindəki uzaq mənzili hücumlarda çox güclü nəticələr əldə etdiyini bildirib. Zelenski İrana məxsus hərbi yükdaşımalarında istifadə edilən gəmlərin və hərbi gəminin hədəf alındığını qeyd edib. Lakin ölkə başçısı Zelenski Tehran rəhbərliyinin bəhs etdiyi İrana məxsus ticarət gəmisi haqqında münasibət bildirməyib. Rusiya rəsmilərinin verdiyi məlumata görə gecə saatlarında Ukrayna tərəfindən Rusiyanın Rostov-na-Donu şəhərinə və Belqrad vilayətinə hücumlar edilib. Hadisə zamanı təxminən 2 şəxs həlak olub, 2 uşaq daxil olmaqla 12 nəfər xəsarət alıb. Belqrad vilayəti rəhbərliyi Max sosial media platformasında hadisə ilə bağlı bəyanat yayaraq, qəlpə yarası alan bir qadına hadisə yerində tibbi yardım göstərildiyini bildirib. Həmçinin qeyd olunub ki, digər yaralılar təcili tibbi yardım briqadları tərəfindən xəstəxanalara çatdırılıb və müalicə altına alınıblar. Vilayət rəsmilərinin sözlərinə görə, hücumdan sonra bir yaşayış binasındakı mənzildə və dayanacaqdakı 15-dən çox avtomobildə yağın baş verib. Yağın söndürənlər alovu söndürə biliblər hadisə nəticəsində, bir fərdi yaşayış evi qismən yararsızlığa düşüb, bir neçə yaşayış binasında da ciddi zərər dəyib. Bölgə rəsmiləri ərazidə dəymiş əlavə ziyanın müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlərin davam etdiyini diqqətə çatdırıblar. Bununla əlavə, ölkə rəsmiləri Rusiyanın cənubundakı Rostov-na-Donu şəhərində təşkil edilən hava hücumu zamanı 2 nəfərin də həlak olduğunu bildiriblər. Suriyə dövləti İsraili də əhatə edən geniş miqyaslı regional münaqişəyə baxmayaraq qonşu Livana birbaşa hərbi müdaxilə etməyəcəyini bəyan edib. Əl-Cəzirə telekanalına müsahibə verən Suriya prezidenti Əhməd Əşara Suriya qoşunlarının sərhədi keçməyəcəyini bildirib. Lakin o, rəsmi Dəməşqin Beyrutun problemlərini həll etməyə kömək edəcək müxtəlif qeyri-hərbi imkanlara malik olduğunu qeyd edib. Əşara Livandakı qeyri-sabitliyi

Suriyaya sıçrayabileceğiyle bağlı xəbərdarlıq edib. Prezident eyni zamanda dövlət nəzarətindən kənar silahların bütün region üçün təhlükə yaratdığını vurğulayıb. O bildirib ki, müharibə və sülh qərarları silahların idarə olunması və hüquq mühafizə fəaliyyəti müstəsna olaraq Livan hökumətinin səlahiyyətində olmalıdır. Cənubi Avropanı cənginə alan dağıdıcı yanğın dalğası Fransa və İspaniyanı bürüyüb, söz gedən meşə yanğınları səbəbindən 325 mindən çox insan evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Fransanın cənub-qərbində görünməmiş alov buludu, qeyri-sabit küləklər və ildırımlarla səbəb olublar. Bu vəziyyət güclü alovları Bordo şəhəri istiqamətini irəlidib. 40 Selsi dərəcəyə çatan isti hava dalğası isə yaranmış böhranı daha da dərinləşdirib. Yanğınlar nəticəsində 2 Fransalı yağı söndürən və 1 İspaniya vətəndaşı həyatını itirib. İtaliyada yaranmış böhran səbəbindən sahil mühafizə dəstələri 400 turisti dəniz yolu ilə təxliyə etməli olublar. Ətraf Mühit Şəhər Salma və İqlim Dəyişikliyi Nazirliyindən verilən məlumata görə COP31 Türkiyə Könüllülük Proqramı çərçivəsində seçiləcək 5000 könüllü zirvə sayəsi ilə yanaşı, Antalya miqyasında və Türkiyənin müxtəlif bölgələrində ətraf mühit və iqlim maarifləndirilməsinin artırılması istiqamətindəki işlərlə cəlb olunacaqlar. Proqram çərçivəsində 5000 nəfərlik könüllünün 1500 nəfərinin əcnəbi könüllülərdən təşkil edilməsi nəzərdə tutulur. Proqram üçün indiyədək 104 ölkədən 10 mindən çox şəxs müraciət edib. Müraciətlərin qəbulu avqust ayına qədər davam edəcək müraciət prosesi başa çatdıqdan sonra namizədlər müəyyən edilmiş meyarlar əsasında hər tərəfli qiymətləndirəcəklər. Qiymətləndirilmənin nəticələrinə əsasən seçilən könüllülər COP31-dən əvvəl intensiv təlim proqramına cəlb olunacaqlar. Təlimi uğurla başa vuran bacarıqları, maraq dairələri və xarici dil bilikləri ilə yanaşı, proqramın ehtiyacları nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilən sahələrdə summit boyunca fəaliyyət göstərəcəklər. Könüllülər qonaqların qarşılanması, yönləndirilməsi, tədbirlərə dəstək, sahə koordinasiyası və nümayəndə heyətləri ilə əlaqəli ətraf mühit və iqlim məlumatlanlığı işləri daxil olmaqla müxtəlif sahələr üzrə COP31-in təşkilinə töhfə verəcəklər. COP31 Türkiyə Könüllülük Proqramına müraciət etmək və proqramın təfərrüatları ilə tanış olmaq istəyənlər isə COP31volunteers.com internet ünvanına daxil ola bilərlər. Və sonda Türkiyənin qadınlardan ibarət milli voleybol komandası Çinin Makao xüsusi inzibati ərazisində Braziliya yığmasını 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da komanda Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının Voleybol Millətlər Liqasında ikinci çempionluğunu qazanıb. Şərqi Asiya oyunları Dom arenasında əldə olunan bu qələbə Türkiyənin 2024-cü il Paris Olimpiadasında Braziliyaya bürünc medal maçındakı məğlubiyyətinin revanşı olub. Əldə edilən bu zəfər həmçinin baş məşqçi Daniele Santralli'nin 2023-cü ildən bəri qazandığı 3-cü qızıl medalı kimi təxirə düşüb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan xalq arasında Filinin sultanları kimi tanınan komandaya zəng edərək təbriklərini çatdırıb. Dövlət başçısı onların tarixi nailiyyətini və Türkiyəyə bəxş etdikləri qürur hissini yüksək qiymətləndirib. Bu qələbə Türkiyənin beynəlxalq voleybol meydanındakı qızıl dövrünü bir daha təsdiqləyib. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. Biz dinləmədə qalın, indi isə Berkayın ifasında uyğun adım musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Türk dünyasına dərindən təsir göstərmiş bir maarifçilik hərəkatından, cədidizmdən və teatrın bu hərəkatdakı rolundan bəhs edəcəyik. 19-cu əsrin son rübündə Kırımda başlayan bu hərəkat Qazan şəhərindən Azərbaycana, Buxaradan Daşkəndə qədər uzandı. Səhnə pərdəsi qalxanda sadəcə bir tamaşa deyil, adeta böyük bir oyanış başlayırdı. Gəlin hamılıqla o dövrə səyahət edək. Cədidizm hərəkatı anlayış etibarilə yeni üsul, yəni üsuli cədid deməkdir və ərəb mənşəli bir söz sayılır. Bu hərəkatın banisi 1851-ci ildə Kırımda doğulmuş İsmail bəy Qasparalıdır. Qasparalı təhsilsiz müsəlman türk cəmiyyətlərini necə bir cəhalət quyusunda çarəsiz bir şəkildə olduğunu şəxsən görmüşdü. O, bunun çıxış yolunu müasir pedagogikada axtarırdı. İsmail bəyin 1884-cü ildə Baxça Sarayda açdığı Üsuli Cədid məktəbləri əlifbanı səs üsulü ilə öyrədirdi. Bu üsul sözləri hərf-hərf əzbərlətmək əvəzinə səsləri birləşdirərək oxumağı təmin edən inqilabi bir yanaşmaydı. Qasparalının 1883-cü ildə nəşr etməyə başladığı Tərcümən qazeti Kırımdan İstanbula, Qazandan Daşkəndə qədər oxunurdu. Bu mətbuat orqanı dildə, fikirdə, işdə birlik şüarı ilə Türk dünyası üçün ortaq intellektual məkan axtaran bir mətbuat orqanına

çevrildi. Cədidçilik axımı təkcə təhsili məhdudlaşmırdı. O, qısa müddətdə ədəbiyyat, jurnalistika və teatrı da əhatə edən geniş bir mədəni islahata çevrildi. Bəs bu maarifçilik dalğası Kırım sərhədlərini aşaraq Türküstana necə gəlib çatdı? Teatr bu hərəkatda özünə necə yer tapdı? Cədidizmin Türküstana daşınmasında Səmərqənd və Buxaradakı Tatar tacirlərinin rolu böyük idi. Tərcüman qəzeti və Kırımda təhsil almış ziyalılar vasitəsilə qurulan əlaqələr sayəsində yeni üsul məktəbləri Daşkənd, Fərqanə və Əndican kimi şəhərlərdə də sürətlə yayıldı. Mahmud Xoca Behbudi, Abdulla Əvlani və Münəvvər Qari kimi şəxsiyyətlər bu hərəkatı Türküstanın yerli şəraitinə uyğunlaşdırdılar. Cədidçi ziyalılar üçün teatr sadəcə bir əyləncə deyil, həm də mühim bir maariflənmə vasitəsi idi. Bunu başa düşmək üçün dövrün şərtlərinə nəzər salmaq lazımdır. O dövrdə Türküstanda təhsil səviyyəsi olduqca aşağı idi. Qəzet təkcə kiçik bir ziyalı təbəqəyə əl çatan idi. Kitab isə daha dar bir qrupa xitab edirdi. Ancaq teatr hamı üçün əl çatan idi. Pərdə qalxanda səhnə hər kəsin üzünə açılırdı. Kəndlinin də, sənətkarın da, qadının da. Məhz buna görə də cədidçi ziyalılar teatrı xalqla birbaşa ünsiyyət vasitəsi kimi görürdülər. Bu yanaşmanın Türküstandakı ilk və ən güclü ifadəsini Mahmud Xoca Behbudi ortaya qoydu. Behbudi 1911-ci ildə sadə özbək dilində qələmə aldığı Pədərküş, yəni Ata Qatili adlı piyesi ilə Türküstanın müasir teatr tarixinin əsasını qoydu. Tamaşada bir ailənin məhvi təsvir olunurdu. Lakin bu faciənin səbəbi taliyə yaxud yoxsulluq deyil, məhz cəhalət idi. Atanın elmsizliyi oğlun yanlış yola düşməsinə rəvac verir və ailə dağılırdı. Tamaşaçı səhnəyə baxanda sadəcə bir faciə izləmirdi, həm də öz məhəlləsini, öz mühitini görürdü. Behbudi piyesin dilini bilərəkdən sadə saxlamışdı. Çünki onun fikrincə, xalqa çatmaq istəyirsənsə, onun öz dilində danışmalısan. Abdulla Əvlani teatrın xalqla olan mesajını daha da irəli apardı. Əvlani yaratdığı Turan teatr truppası ilə tamaşaları qəsəbə-qəsəbə, kənd və kənd gəzirdi. Teatr artıq sadəcə şəhər müəssisəsi deyil, səyyar bir məktəbə çevrilmişdi. Əvlaninin piyeslərində də mövzu eyni idi. Təhsil, elm və ana dili. Yəni, bir xalqı ayaqda saxlayan üç əsas sütun. Abdurrauf Fitrət isə həm piyeslərində, həm də şeirlərində daha kəskin bir dil seçirdi. O, xurafatı və cəhaləti birbaşa hədəf alırdı. Fitrətin səhnəsində səssiz qalan personajlar adətən cəmiyyətin məğlubları olurdu. Azərbaycanda isə teatr daha erkən bir dövrdə möhkəm əsaslar üzərinə qurulmuşdu. Molla Nəsrəddin jurnalının ətrafına toplaşan ziyalılar satira, karikatura və səhnə imkanlarından birlikdə istifadə edirdilər. Tiflis və Bakıda nümayiş etdirilən tamaşalar Qafqazın rəngarəng mühitini əks etdirərək daha çox şəhərli tamaşaçı kütləsinə xitab edirdi. Kırımda isə Qasparalının Tərcüman qəzeti bütün bu səhnələri və tamaşaları işıqlandırır, coğrafiyalar arasında bir növ körpü rolunu oynayırdı. Beləliklə, teatr türk dünyasında ortaq bir dil formalaşdırmışdı. Müxtəlif ləhcələr eyni səhnədə birləşərək, fərqli coğrafiyalardan eyni mesaj ucaldı. Cədidçilik hərəkatı Kırımda yarandı, Qazanda və Azərbaycanda gücləndi, Türküstan səhnələrində isə xalqla qucaqlaşdı. Sovet dövründə bu ziyalılar ağır təqiblərə məruz qaldılar. Behbudi edam edildi. Bir çox ziyalı isə sürgünə göndərildi. Lakin ideyaları məhv etmək mümkün olmadı. Bugün Özbəkistanda Behbudinin adına məktəblər var. Kırımda Tatar diasporası isə Qasparalının irsini yaşadır. Cədidizm bizə bir həqiqəti öyrətdi. Bir xalqı dəyişdirmək istəyirsinizsə, əvvəlcə onun övladlarına oxumağı, sonra isə səhnəyi baxmağı öyrədin. Əziz radio dinləyicilər, bugünkü proqramımızda cədidçilik hərəkatında teatrın rolundan bəhs etdik. Kırımdan Türküstana qədər uzanan bu geniş coğrafiyada cədidçi ziyalıların teatrı sadəcə bir incəsənət sahəsi kimi deyil, həm də ictimai oyanış, təhsil və müasirləşmə vasitəsi kimi necə güclü bir mövqeyə ucatdıqlarını gördü. Səhnələşdirilən ilk əsərlərin xalqın maariflənməsindəki tarixi rolunu
və dövlət

Ürün çətin şəraitində teatrın necə bir ideya kürsüsünə çevrildiyini diqqətinizə çatdırdıq. Növbəti buraxılışımızda mədəniyyət və incəsənət tariximizin bir başqa mühim dayanacağında yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Şəhərlərə toplanmaq insanların zamanla təbiətdən qopmasına səbəb olur. Yaşayış məskənləri, iş yerləri, yollar, yaşıllıqların yerlərini daraldıb. Belə olunca çox canlı növü də o yerləri, xüsusilə şəhərləri tərk edərək özlərinə başqa yerlər axtarırlar. Yerini dəyişdirmək istəməyən isə quşlardır. Baxmayaraq ki, şəhər həyatı onlara da təsir edir, amma istədikləri yerlərə uçmaqda və enməkdə azad olduqları üçün özlərini daha çox səmaya aid hesab edirlər. Türkiyə ədəbiyyatının qabaqcıl şairlərindən olan Əhməd Telli, "Getsən bu şəhər viran" şeirində "Axşam quşlar hara sığınır?" sualını verir. Doğrudan da hava qaralanda quşlar hara gedir? Onların təhlükəsiz yaşaya biləcəkləri yuvaları varmı? Ağacların boşluqlarında ya budaqlarında gizlənirlər? İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyədəki quş sarayları və dünyanın ilk heyvan xəstəxanası haqqında danışmaq istəyirik. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Quş evləri insanların mərhəmət duyğusunun ən parlaq nümunələrindən biridir. Kiçik bir canlını təhlükələrdən qorumaq üçün ona xüsusi sığınacaqlar tikmək, vicdan və mərhəmət hisslərindən başqa nə ilə izah edilə bilər ki? İlk göyərçin yuvaları 800 il əvvəldən qayalarda olub. Yazılı mənbələrdə Mesopotamiyada quş evlərinin olması qeyd edilir. Daha sonra müxtəlif ölkələrdə və mədəniyyətlərdə quş sarayları görünür. Bir sıra tədqiqatçılar bu quş evlərini daha yüksək şuur səviyyəsinin göstəricisi kimi təsvir edirlər. Güllə formalı göyərçinxanalar Hellenistik və Roma dövrlərində tikilib. Quş evlərinə Türküstandakı Aslan Baba türbəsi, Pakistandakı Lahor qalası, Hindistandakı Agra qalası, Qırmızı qala və Tac Mahalda və Anadolu torpaqlarında rast gəlmək mümkündür. Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində insanlar quşlar üçün yuvalar qurublar, ancaq Anadolu'dakı quş evləri onlardan fərqlidir. Quşlara sığınacaq üçün hazırlanan bu yuvalar həm də binaların arxitekturasına uyğun miniatürlərlə işlənib. Buna görə də Anadolu'da belə quş yuvaları və ya evləri çox zaman quş sarayı adlandırılır.

20-ci əsrin əvvəllərində Anadoluya gələn qərb səyyahları və diplomatları burada heyvanlara, xüsusən də quşlara qayğıdan təsirləniblər. İtaliya yazıçısı Edmondo Amicis öz xatirələrində İstanbulda sultanların və ayrı-ayrı şəxslərin bəslədikləri saysız-hesabsız göyərçinlərin olduğunu, türklərin quşları qoruduğunu.

kurduğunu yazıblar. Alman marşalı Helmut von Moltke İstanbul'da Üsküdar'da pişiklər üçün xəstəxana və Beyazit tərəflərdə göyərçinlər üçün qurulan yuvalardan bəhs edib. Fransa səyyahı Jean de Thévenot heyrətlə yazıb ki, bəzi insanlar bazarlara gedərək satılan quşları alır və onları azad edərək səmaya buraxırlar. Quş evlərinin ilk nümunələrinə 13-cü əsrdə Səlcuqlar dövrü tikililərində rast gəlinir. Yazılı mənbələrdə quş evinin müəyyən edildiyi ilk tikili kimi Sivastakı Şifai mədrəsəsindən bəhs edilir. Osmanlı İmperatorluğu dövründə quşlar üçün yuva qurmaq, ev tikmək geniş yayılmağa başlayıb. Xüsusilə dövrün paytaxtı İstanbul, saray, məscid, mədrəsə, meyxana və hamam, körpü, sinagog, fəvvarələr, ev bir sözlə insanlar üçün tikilən hər binada qurulan quş yuvalarına rast gəlinir. Bu evlər quşların özlərini təhlükəsiz hiss edəcəkləri və sərt hava şəraitindən qoruyacağı fasadlarda tikilib. Günəşin yandırmadığı, küləyin soğurmadığı, soyuğun dondurmadığı pəncərə və dam altları quşlar üçün ayrılırdı. Quş evləri üzərində yerləşdiyi bina ilə eyni memarlıq xüsusiyyətlərinə malik elementlər var idi.

Anadolu adamı tikdiyi binaların hər tərəfində heyvanların içməsi üçün kiçik də olsa su qabları düzəldib, bütün canlıların qayğısına qalıb. Hətta Bursada elə bir tikili var ki, dünyada tayı bərabəri yoxdur. 19-cu əsrdə leyləklər üçün tikilmiş bu bina dünyanın ilk heyvan xəstəxanası kimi tanınır. Türkiyə ədəbiyyatının tanınmış qələm sahibi Əhməd Haşim yazıb. Bilmirəm, Bursa'ya səfər edərkən görmüsüz, Həffaflar bazarının ortasında bir meydan var. Ora əlil heyvanların hospitalıdır. Qanadı və ya ayağı qırılmış leyləklər, qarğalar xalqın sayəsində yaşayır burada. Qurabahanili Ləkləhan adlanan bu binada uzun illər leyləklər və qanadları sınmış köçəri quşlar saxlanılıb, sonra havaya buraxılıb. 2010-cu ildə bu yer yenidən açılıb və bu dəfə sahibsiz heyvanların xidmətinə verilib. İncə sənətkarlığın və estetikanın əksi olan, 100 illər əvvəllər qurulmuş bu quş evləri heç bir qarşılıq gözləmədən bir varlığı qoruyan insan mərhəmətinin göstəricisidir. Türkiyənin dəyərli memarı Cengiz Bektaş quş evləri, cümlədən yaradılmış sevgi rəmzləri adlı kitabında quş evlərinin yoxa çıxmasını, ictimai dəyərlərin fərqliliyi, mərhəmət hissinin azalması, adət-ənənələrin unudulması və humanizmin zəifləməsi ilə əlaqələndirir. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyədəki quş sarayları və dünyanın ilk heyvan xəstəxanası haqqında danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başda təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçirdik. Rusiya rəsmilərinin verdiyi məlumata görə gecə saatlarında Ukrayna tərəfindən Rusiyanın Rostov-na-Don şəhərinə və Belqrad vilayətinə hücumlar edilib. Hadisə zamanı təxminən 2 şəxs həlak olub, 12 nəfər xəsarət alıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai ABŞ ilə əlaqələrin davam etdiyini bildirib, lakin o rəsmi Vaşinqtonun hərbi əməliyyatlara diplomatiya zərbə vurduğunu və bu səbəbdən hazırda danışıqlar üçün lazımi şəraitin olmadığını vurğulayıb. İran dövləti Ukraynanın Xəzər dənizində İrana məxsus ticarət gəmisinə hücum etdiyini iddia edib, Tehran rəhbərliyi bu hücumu təcavüz aktı kimi qiymətləndirərək kəskin şəkildə pisləyib. İyulun 26-sında qeyri-qanuni İsrail köçkünlər işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilinin müxtəlif bölgələrində 2 məscidi yandırıblar. Ərəb Dövlətləri Liqasının baş katibi Nabil Fəhmi, ABŞ prezidenti Donald Trump-ı İsrailin fələstinlilərə yönəlmiş soyqırım siyasətinin qarşısını almağa çağırıb, o yaxın şərqin kritik həddə yaxınlaşdığı barədə xəbərdarlıq edib. Suriya dövləti qonşu Livana birbaşa hərbi müdaxilə etməyəcəyini bəyan edib. Cənubi Avropanın cənginə alan yanğın dalğası Fransa və İspaniyanı bürüyüb söz gedən meşə yanğınları səbəbindən 325 mindən çox insan evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Və sonda Türkiyənin qadınlardan ibarət milli voleybol komandası Braziliya yığmasını 3-1 hesabı ilə

mağlup edib bununla da komanda Voleybol Millətlər Liqasının ikinci dəfə çempionluğunu qazanıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özge Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 28-ni olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bu gün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulva Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polad bəydir. Verilişimiz Türksat-ın 13685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Respublikasının Xarici Naziri Hakan Fidan iyulun 26-sında Birleşmiş Milletler Teşkilatının Başkatibi Antonio Guterres ile telefon danışığı keçirib. Türkiye Xarici Nazirliyindən verilən məlumata görə Nazir Hakan Fidan ve Guterres, BMT Başkatibinin Suriye ve Kipr adasına etdiyi səfərlər kontekstində regional inkişafla bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Birleşmiş Milletler Teşkilatının Başkatibi Antonio Guterres iyulun 26-sında bildirib ki, İsrailin Suriyadakı pozuntularına dair ətraflı hesabat bu ayın sonlarında Təhlükəsizlik Şurasına da təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, BMT iyulun 23-də Başkatib Antonio Guterres'in sülh prosesini irəlitmək məqsədi ilə Kiprə səfər edəcəyini bəyan etmişdi. Məsələ ilə bağlı BMT-nin mətbuat katibi Stefan Dujarric keçirdiyi mətbuat konferansına deyib ki, Başkatib xoşmələmli missiyanın bir hissəsi kimi və Kipr məsələsinə olan sadiqliyinin göstəricisi olaraq 27-29 iyul tarixlərində Kiprə səfər edəcək. Guterres'in Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin prezidenti Tufan Erhürman və Cənubi Kipr Administrasiyasının rəhbəri Nikos Christodoulos ilə görüşəcəyini bildirən Dujarric, başkatibin digər tərəfdaşlarla da bir araya gələcəyini vurğulayıb. O, bu görüşlərdə BMT-nin Kipr'daki sülh məramlı qüvvələrinin yerindəki fəaliyyətə daxil olmaqla sülh prosesini irəlitmək cəhdlərinin və adadakı

sabitliyin destekleyen teşebbüslerin müzakere olacağını ifade edip. Şimali Kipr Türk Cumhuriyeti'nin baş naziri Ünal Üstel, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın baş asambleyası tarafından ölkəsini rəsmi şəkildə tanınmasını tələb edib. O, bölünmüş adada qalıcı həll yoluna çatmağın yeganə yolunun bu olduğunu bildirib. Üstəl bu bəyanatı BMT baş katibi Antoni Guterres'in aday edəcəyi 3 günlük səfərdən əvvəl verib. Guterres səfər çərçivəsində Kipr türkləri və adadakı yunanların rəhbərliyi ilə görüşəcək. Üstəl qeyd edib ki, gələcəkdəki bütün sülhsəyləri onlarca il əvvəlin təkliflərinə deyil, mövcud siyasi reallıqlara əsaslanmalıdır. Adanın artıq öz demokratik sistemlərinə malik iki müstəqil dövlətdən ibarət olduğunu vurğulayan başnazir, BMT-ni uzun illərdir müdafiə etdiyi konfederativ federal həll modelindən də əl çəkməyə çağırıb. BMT və Avropa İttifaqını kəskin şəkildə tənqid edən Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin başnaziri bu qurumları 2004-cü il Annan planı referandumundan sonra verdikləri vədləri tutmamaqda və Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin iqtisadi təcrid olunmasının davam etməsinə göz yummaqda təqsirləndirib. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy'un ABŞ'ın Türkiyədəki səfiri Tom Barak mədəniyyət və turizm sahələrində məkdaşlığı müzakirə etmək məqsədi ilə qəbul etdiyi bildirilir. Bu barədə məlumat iyulun 27-sində Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Naziri tərəfindən verilib. Görüşdə Türkiyə ilə ABŞ arasında turizmin inkişaf etdirilməsinə yönəlmiş səylər nəzərdən keçirilib. Həmçinin mədəni irsin qorunması və mədəniyyət nümunələrinin qanunsuz ticarəti ilə mübarizə məsələləri müzakirə olunub. Ərsoy iki tərəfin uzunmüddətli Türkiyə-ABŞ münasibətləri çərçivəsində əməkdaşlığı diqqətlə qiymətləndirdiyini vurğulayıb. Nazir Ərsoy deyib ki, görüşümüzdə Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı köklü münasibətlər çərçivəsində mədəniyyət və turizm sahələrindəki əməkdaşlığımızı ətraflı şəkildə müzakirə etdik. Nazir qarşılıqlı turizm axınının inkişaf etdirilməsi, mədəni irsin qorunması və mədəniyyət sərvətlərinin qaçaqmalçılığı ilə mübarizədə həyata keçirilən birgə fəaliyyətlərin qiymətləndirildiyini qeyd edib. O ölkələr arasında dialoqu və mədəniyyət sahəsindəki əlaqələri daha da möhkəmləndirəcək əməkdaşlıq addımlarının diqqət mərkəzində olduğunu vurğulayıb. ABŞ səfiri Barak Türkiyənin tarixini və mədəni rəngarəngliyini, qonaqpərvərliyini və coğrafi üstünlüklərini yüksək qiymətləndirib. O, bu amillərin ölkənin qlobal turizm sektorundakı mövqeyini gücləndirdiyini bildirib. Bununla əlavə Tom Barak Nazir Ersoy'un Türkiyənin turizm potensialını artırmaq istiqamətindəki səylərini təqdir edib. O, davam edən əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayaraq deyib ki, Nazir Ersoy'un bu rəqabətli beynəlxalq mühitdə Türkiyənin mövqeyini qorumaq və irəliyə aparmaq mövzusundakı cəsarətli addımları həqiqətən təqdirə layiqdir. ABŞ prezidenti Donald Trump davam edən diplomatik müzakirələri nəticə verməyəcək təqdirdə Birləşmiş Ştatların İrana qarşı çox güclü hərbi əməliyyat başlatmağa hazır olduğu barədə xəbərdarlıq edib. Çərşənbə axşamı Benjamin Netanyahu ilə keçiriləcək kritik görüşdən əvvəl İsrailin Channel 12 telekanalına müsahibə verən Trump diplomatik həll yolunun tapılması üçün vaxtın azaldığını bildirib. ABŞ rəhbəri daha əvvəl bölgədəki tərəfdaşlarının xahişi ilə nəzərdə tutulan hərbi zərbələri təxirə saldığını bəyan etmişdi, lakin o, müzakirələrin çətinə düşəcəyi təqdirdə rəsmi Vaşinqtonun hərəkətə keçməyə tam hazır olduğunu vurğulayıb. ABŞ prezidenti Donald Trump Benjamin Netanyahu'nun F-35 tipli qırıcı təyyarələrinin Türkiyəyə satılmasına qarşı çıxmasını qəbul etməyib. O, xaricə silah satışı ilə bağlı qərarları ancaq Vaşinqton hökumətinin verdiyini vurğulayıb. Təyyarədə jurnalistlərə açıqlama verən Trump bildirib ki, heç bir xarici lider ABŞ-ın müdafiə ixracatı qərarlarına təsir göstərə bilməz. Ankara rəhbərliyinin İsraili və Netanyahu'nu dəstəkləmədiyini etiraf edən Trump buna baxmayaraq Türkiyəni güclü və etibarlı müttəfiq olaraq adlandırıb. O, ölkənin Suriyə və yaxın şərqdəki strateji rolunu xüsusi qeyd edib. Xatırladaq ki, Trumpun bu bəyanatları Ankarada keçirilən sonuncu NATO samitində də səsləndirilmişdi. ABŞ lideri samitdə iki ölkənin münasibətlərin möhkəmləndirilməsi çərçivəsində administrasiyasının Türkiyəyə F-35 tipli qırıcı satışını bərpa etmək nəzərdən keçirdiyini təsdiqləmişdi.

ABŞ mətbuatının verdiyi məlumata görə Birləşmiş Ştatların vasitəçiliyi ilə İsrail və Livan arasında aparılan təhlükəsizlik müzakirələrinin gələn həftə Romada yenidən başlaması nəzərdə tutulur. Bu danışıqlar tərəflər arasında bu yaxınlarda razılaşdırılmış sülh çərçivəsini daha da inkişaf etdirmək məqsəd daşıyır. Avqustun 4-dən 6-nədək bir araya gələcək texniki işçi qrupları ilk növbədə Livanın cənubundakı təhlükəsiz zonasının genişləndirilməsinə diqqət ayıracaqlar. Həmçinin iki ölkə arasında uzun müddət davam edən sərhəd mübahisələrinin həlli də əsas müzakirə mövzusu olacaq. ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmiləri diplomatik səylərin Livan prezidenti Joseph Aoun ilə ABŞ prezidenti Donald Trump arasında keçirilən son görüşdən sonra mühim irəliləyiş qazandığını bildirib. Və sonda, Fransa prezidenti Emmanuel Macron ölkənin tamamilə misli görünməmiş meşə yanğını böhranı ilə qarşılaşdığı barədə xəbərdarlıq edib. O, qarşıdakı həftələr ərzində Fransanın tam səfərbərlik vəziyyətində qalmalı olduğunu bildirib. Bordo şəhərində yerləşən Regional Fövqəladə Hallar İdarəsinin mərkəzinə çıxış edən Macron, Fransanın cənub-qərbində tüğyan edən geniş miqyaslı meşə yanğını fövqəladə fəlakət kimi qiymətləndirib. Fransa prezidenti Emmanuel Macron yanğın söndürənlər və xilas edici qrupların alovla mübarizəni davam etdirdiyini və hər kəsi təmkinli və səbirli olmağa çağırıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını yenidən təqdim edəcəm. İndi isə musiqi dinləyirik. Alışqın deyiliz musiqisini Zinət Salının ifasında. Buyurun.

Hörmətli dinləyicilər, bəşəriyyətin yaranışından bəri insanlar təkcə yaşamaq üçün deyil, həm də sağlam qalmaq üçün yollar axtarıblar. Çünki həyat bəzən baharın bərəkəti qədər səxavətli, bəzən də qışın sərt küləkləri qədər amansızdır. Xəstəlik bəşəriyyətin ən qədim yoldaşı, şəfa isə ən böyük ümid olub. Türk millətinin minilliklər boyu yaddaşında yaşayan bu ümid təkcə müalicə üsulu kimi deyil, həm də dərrakəli bir həyat fəlsəfəsi kimi kök salıb. Türkistanın sonsuz çöllərində yoğrulan bu qədim bilik nəsildən nəslə ötürülərək Anadoluya, Qafqasa, Balkanlara və Türk dünyasının hər bir guşəsinə yayılıb. Hazırda da həmin qədim şəfanın izlərini nənələrimizin qurutduğu çökə yarpaqlarında, yaylaların kəhli otu qoxusunda, buz bulaqların sərin suyunda və müdrik bir ağsaqqalın xeyir duasında tapmaq mümkündür. Türkistan, sonsuz səmanın çölləri qucaqladığı, küləyin azadlıq pıçıldadığı və torpağın müdriklikdən bəhs etdiyi qədim ata ocağı. Bura yalnız böyük dövlətlərin, dastanların və qəhrəmanların doğulduğu coğrafiya deyil, həm də insanın təbiətin dilini öyrəndiyi, suyun səsini dinlədiyi, bitkilərin sirlərini kəşf etdiyi və təbiətin hər nəfəsində şəfa axtardığı ciddi həyat məktəbi idi. Qədim Türk dünya görüşündə insan göylə yer arasında qurulmuş müqəddəs bir tarazlıq idi. Torpağın bərəkəti ilə qidalanan, suyun saflığı ilə təmizlənən və odun istisi ilə güclənən. Buna görə də xəstəlik yalnız bədənin deyil, ruhun və həyatın da tarazlığının pozulması kimi qəbul edilirdi. Şəfa tapmaq isə insanın təbiətlə yenidən harmoniyaya qovuşması deməkdir. Dağlar müdrik bir yol göstərən, çaylar həyat çeşməsi, ağaclar isə varlığın simvolu idi. Türk xalq təbabəti insanı təbiətin ayrılmaz bir parçası hesab edən bu dərin müdriklikdən zərrə-zərrə süzülüb yarandı. Və əsrlər boyu Türkistan çöllərindən bütün Türk torpaqlarına uzanan qədim bir mədəni irsə çevrildi. Baharın gəlişi Türkistan çöllərində şəfa mövsümünün də başlanğıcı sayılırdı. Qar əriyib təbiət canlananda dərman bitkiləri mütəxəssisləri və el ağsaqqalları nəsildən nəslə ötürülən qədim biliklərlə otlar toplamağa çıxardılar. Onlar bu bilikləri kitablardan deyil, yaddaşlarında yaşatdıqları xatirələrdən gənc nəsillərə ötürərdilər. Onlar təkcə cismani xəstəliklərin təbibləri deyil, həm də təbiətin dilini anlayan, duaları və qubuzun yanı

0: tatlı sədaları ilə insan ruhuna toxunan müdrik bələdçilər idilər. Türk xalq təbabətində şifa yalnız bitkilərdə deyil, həm də musiqinin dinçliyində, suyun saflığında, qoca ağaçların kölgəsində və ocağın hərarətində axtarırdılar. Bu anlayışın mərkəzində xəstələnmədən öncə sağlamlığı qorumaq, təbiətin ritmi ilə ahənglər yaşamaq və insanın bədəni ilə ruhunun yalnız təbiətlə qurduğu tarazlıq sayəsində sağala biləcəyinə inam dayanırdı. Türk dünyasında xalq təbabəti yalnız inanclarla deyil, həm də əsirlərin müşahidə və təcrübələrindən süzülüb gələn əməli üsullarla zənginləşmişdi. Qazax və Qırğız çöllərində ardıç budaqlarının yandırılması ilə xəstənin çadırındakı havanın təmizləndiyinə inanılardı. Altay və Tuva türkləri arasında yaraları sağaltmaq üçün Şam qatranından hazırlanan məlhəmlərdən geniş istifadə olunurdu. İpək yolu boyunca inkişaf edən təbabət ənənəsi sayəsində Uyğur türkləri yüzlərlə müalicəvi bitkidən hazırladıqları dərmanlarla ad çıxarmışdılar. Anadolu, Azərbaycan və Türkmənistanda isə sarı çətir, gəvən kəhliyotu, qara zirə, dərman ada çayı və üzərlik xalq təbabətinin əvəz olunmaz elementləri idi. Mahir sınıqçılar tərəfindən zədələnmiş sümüklərin və sınıqların bərpa edilməsi revmatik ağrılar üçün isti su və buxar vannalarının tətbiki, yaraların müalicəsində bal, qatıq və müxtəlif bitki ekstraktlarının istifadəsi Türk xalq təbabətinin bugünə qədər gəlib çatan ən bariz nümunələrindəndir. Bütün bu təcrübələr təbiətin bəxş etdiyi imkanları diqqətlə müşahidə edən və nəsildən nəslə ötürən müştərək Türk müdrikliyinin məhsuludur. Türkistandan Anadoluya köç edən türklər əsrlər boyu topladıqları xalq təbabəti təcrübəsini yeni torpaqlara da daşıdılar. Anadolunun zəngin florası ilə qovuşan bu qədim bilik, il anılarının, loğmanların və xalq təbiblərinin əlində daha da zənginləşərək yaşamağa davam etmişdir. Əsrlər boyu türk dünyasında əsl şifanın yalnız dərmanlarda deyil, həm də şəfqətdə, paylaşmaqda, təbiətlə tarazlıqda və insana ümid bəxş edən xoş sözdə olduğuna inanılıb. Müasir tip bugün beşəriyyətə nəhəng imkanlar təqdim etsə də, çöl təbiblərinin bizə qoyub getdiyi ən dəyərli miras təbiətə hörmət, sağlamlığın qorunmasına verilən əhəmiyyət və insanın torpaq, su, ağaclar və bütün canlılarla həm ahəng yaşamalı olduğuna olan inamdır. Buna görə də Türkistanın sonsuz çöllərindən Anadolunun Qafqazın bərəkətli torpaqlarına qədər uzanan o qədim səs hələ də yaşayır. Hər baharın sərinliyində, hər dərman bitkisinin ətrində və ürəkdən qopan hər duada bircə həqiqəti xatırladır. Əsl şifa insanın özü, təbiət və həyatla barışdığı andır. Əziz dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Qayğısız Abdal, Türk sufiliyinin Misirə daşıyan şəxs haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Türkiyə torpaqlarında əsrlər boyu varlığını qoruyan bir nəfəs, bir səda, bir eşq var. Qayğısız Abdalın səsi. Türk sufilik ənənəsinin əzəmətli adlarından biri olan bu böyük irfan sahibi təkcə bir şair deyil, eyni zamanda Türk İslam aləminin könlündə silinməz izlər buraxan bir sufi, bir hikmət nəfəsidir. O, Abdal Musa dərgahında mənəvi tərbiyə görmüş, Türk İslam düşüncəsini sadə Türk dilində ifadə etmiş və könüllərə hikmətlə səslənmiş bir Türk dərvişidir. Alanyada Əlaəddin Qeybi adı ilə doğulan Qayğısız Elmalı bəylərin varisi idi. Lakin alın yazısı onu qılıncdan çox qələmlə, taxtdan çox dərgah işləri ilə birləşdirdi. Rəvayətə görə bir gün ova çıxdığı vaxtda dağda yaraladığı maralın iznə düşərək Abdal Musa dərgahına qədər yolu düşür. Qayğısız Abdal dərgahda yaralı maraldan çıxarılan öz oxu ilə qarşılayan Abdal Musanın kəraməti qarşısında heyrətə gəlir. Bu qarşılaşma onun mənəvi baxımdan yenidən dünyaya gəlmə anı olur. Taxt tacı, bəyli iddiasını bir kənara qoyaraq, könüllü şəkildə Abdal Musanın yanında mənəvi xidmətə başlayır. Qayğısız Abdalın ən seçilən xüsusiyyətlərindən biri də onun türk dilinə olan sevgisi idi. Onun şeirləri xalqın dili ilə danışır, türk xalqının könlündən süzülüb gələn kəlmələrlə haqqa doğru yol alır. Bəylərimiz Əlvan Gülün üstünə, Ağlar gələr şahım Abdal Musayı misralarında təkcə bir mürşidə deyil, həm də bir millətin mədəni yaddaşına olan sədaqət əks olunur. Əsərlərində həm dərin təsəvvüf anlayışları, həm də türk xalqının yaşama sevinci, yumoru və zəkası ustalıqla əks olunur. Aşağıdakı misralar da onun qələndər ruhunun ifadəsidir. Bir qaz aldım mən qazıdan, boynu da uzun borudan, 40 Abdalın qanını qurudan, 40 gün oldu, qaynadıram, qaynamaz. Bu beytlərdə təkcə yumor deyil, eyni zamanda xalqın gündəlik həyatı, mətbəxi, dərvişlik yolundakı çətinliklər və səbir dolu mənəvi tərbiyəsini obrazlaşdırır. Qayğısız Abdal, haqq yolunda ağıl və sevginin birlikdə ilərləməsini vacib sayırdı. Bu yanaşma onu Yunus Əmrənin mənəvi davamçısı kimi göstərir. Onun şeirlərində təkcə eşq və hikmət deyil, eyni zamanda türk coğrafiyasının qoxusu, səsləri və yumorda hiss edilir. Məsələn, Kaplı-kaplı bağlar adlı şeirində təbiəti danışdırır. Heyvanlara insani xüsusiyyətlər verərək ironik bir mənzərə yaradır. Dəvə hamama girmiş, dana tellallıq edər. Su sığırın atır olmuş, növbə istəyər çıxmağa. Bu misralarda isə təkcə bir gülüş deyil, həm də riyakarlara, zahiri ibadətə aldananlara və təkəbbüllüklərə yönələn bir tənqid var. Türk İslam Sufilik Məktəbində yumorun mənəvi dəyərini ən yaxşı anlayan və istifadə edən şəxslərdən biridir Qayğısız Abdal. Türk xalqının İslamı qəbul etməsində mühim rol oynamış Xorasan sufilərinin 14-cü əsrdəki nurlu siması olan Qayğısız Abdal təkcə Ələvi Bektaşı ənənəsinə deyil, bütün Türk İslam irfanında dərin izlər buraxmışdı. Abdal Musanın sir sahibi olaraq yetişdirdiyi bu sufi Misirə qədər yol qət etmişdi. Orada qurduğu dərgahla böyük bir türk irfan dərgahı yaratmışdı. Bu dərgah ancaq Misirdə deyil, Anadolu və Rumeliyyəki Bektaşi dərvişləri üçün də ruhani dayağa çevrilmişdi. 1444-cü ildə tikilən Qayğısız Abdalın Misirdəki dərgahı 1957-ci ilə qədər fəaliyyət göstərmişdi. Bu dərgahda mürşid olmuş şəxslər arasında Alanyadan Yusuf Baba, Urfadan Əli Baba, Burdurdakı Yörük Mustafa Baba kimi isimlər də var. Bu fakt bir daha sübut edir ki, bu dərgah sadəcə ibadət yeri deyil, həm də Türk birliyinin mənəvi mərkəzi olmuşdu. Qayğısız Abdalın şeirlərində Abdal Musaya olan sarsılma sədaqət də dəfələrlə ifadə olunur. Öz mürşidindən ayrı qaldığı zaman bir dərvişin pirinə hiss etdiyi həsrətini belə dilə gətirir. Qayğısızam, ayrı düşdüm pirimdən. Ağlar gələr şahım Abdal Musaya. Bu misra təkcə fərdi bir hicranı deyil. Anadolu insanının mənəvi irsə, böyüyə, keçmişə olan ehtiramını, bağını ifadə edir. Qayğısız Abdalın həsrəti millətin hicranıdır. Pirinə olan sədaqəti isə türk xalqının inancına, irfanına, tarixi yaddaşına olan sədaqətidir.
Bugün onu oxuyanlar, dinləyənlər qayğısız Abdalı təkcə bir dərgah şairi olaraq deyil. Türk dilini elm və eşq dili etmiş bir müəllim, ziyalı və mənəvi rəhbər olaraq qəbul edir. Onun dili bizə təkcə şeir deyil, türkcə ilə haqqa necə yönələcəyini də öyrədir. Onun həyatı sadəcə bir dərviş hekayəsi deyil, türk milli ruhunun tarixi təcəssümüdür. Qayğısız Abdal Anadolu torpağında yetişmiş bir türk övladı olaraq, könüllərimizə hələ də məhəbbət bizim imanımızla sözləri ilə səslənməkdə davam edir. Və biz bilirik ki, bu millətin imanında həm ağıl, həm sevgi, həm dil, həm də irfan var.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçədək. Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan iyulun 26-sında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres ilə telefon danışığı keçirib. Hakan Fidan və Guterres BMT baş katibinin Suriya və Kipr adasına etdiyi səfərlər kontekstində regional inkişafla bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy'un ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri Tom Barrak'ı Mədəniyyət və Turizm sahələrində

ABŞ prezident Donald Trump davam edən diplomatik müzakirələri nəticə verməyəcək təqdirdə Birləşmiş Ştatların İrana qarşı çox güclü hərbi əməliyyat başlamağa hazır olduğu barədə xəbərdarlıq edib. ABŞ prezident Donald Trump Benjamin Netanyahu'nun F-35 tipli qırıcı təyyarələrinin Türkiyəyə satılmasına qarşı çıxmasını qəbul etməyib. ABŞ mətbuatının verdiyi məlumata görə Birləşmiş Ştatların vasitəçiliyi ilə İsrail və Livan arasında aparılan təhlükəsizlik müzakirələrinin gələn həftə Romada yenidən başlaması nəzərdə tutulur. Və sonda Fransa prezidenti Emmanuel Macron ölkənin tamamilə misli görünməmiş meşə yanğını böhranı ilə qarşılaşdığı barədə xəbərdarlıq edib. O, qarşıdakı həftələr ərzində Fransanın tam səfərbərlik vəziyyətinə qalmalı olduğunu bildirib. Hörmətli dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdə isə Gökhan Polat bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

0: dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده
15: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
16: کترشیه رادیو صد بوری ترکیه سخمه
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
18: ایچ رادیو وچه ترکیه
19: گوارید گولس ترکیه
0: ایفیرده ترکیه اوازه
5: گیت بلیر Türkiye'nin Tehti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
9: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
20: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
21: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
23: Este Radyo Voz de Türkiye.
24: こちらはトルキエの声ラジオです。
25: ズボルはグラソットなトルキエ。
26: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
27: イッツトルキエハンギアラジオや。
28: オブドラジオグラストルキエ。
29: トルキエのラジオス。
1: ブラス、トルキエのセシラジオス。

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 28-ci olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulva Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Poladbəydir. Verilişimiz Türksat-ın 13685 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələndiriləcəyi. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Respublikasının Xarici Naziri Hakan Fidan ilin 26-sında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres ilə telefon danışığı keçirib. Türkiyə Xarici Nazirliyindən verilən məlumata görə nazir Hakan Fidan və Guterres BMT baş katibinin Suriya və Kipr adasına etdiyi səfərlər kontekstində regional inkişafla bağlı məsələləri müzakirə ediblər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres ilin 26-sında bildirib ki, İsrailin Suriyadakı pozuntularına dair ətraflı hesabat bu ayın sonlarında Təhlükəsizlik Şurasına da təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, BMT iyulun 23-də baş katib Antonio Guterres-in sülh prosesini irəlitmək məqsədi ilə Kiprə səfər edəcəyini bəyan etmişdi. Məsələ ilə bağlı BMT-nin mətbuat katibi Stefan Dujarric keçirdiyi mətbuat konfransına deyib ki, baş katib xoşmərəmli missiyanın bir hissəsi kimi və Kipr məsələsinə olan sadiqliyinin göstəricisi olaraq 27-29 iyul tarixlərində Kiprə səfər edəcək. Guterres'in Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin prezidenti Tufan Erhürman və Cənubi Kipr administrasiyasının rəhbəri Nikos Christodoulos ilə görüşəcəyini bildirən Dujarric, baş katibin digər tərəfdaşlarla da bir araya gələcəyini vurğulayıb. O, bu görüşlərdə BMT-nin Kipr'dəki sülh məramlı qüvvələrinin yerindəki fəaliyyətə daxil olmaqla sülh prosesini irəlitmək cəhdlərinin və adadakı sabitliyin dəstəkləyən təşəbbüslərin müzakirə olunacağını ifadə edib. Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin baş naziri Ünal Üstəl Birləşmiş Millətlər